Kajatovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne je on. Ne je on, ne je on. Jak to vse, kao hna mahoma, a cimona, ego, nekamona. Jak vanma, jak i mi gosia, ego ma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamionagon.